0: 107.9. Strašno dobra frekvencija.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se

A planinarsko društvo poziva, Belec grad poziva vas u Belec na pješačenje, svaki korak je važan, koji će se održati u nedjelju 29. Belec Ivančica, zajednički pohod do planinarske kuće Belec grad, planinarske i sportske igre. Biće mogućnost uspona do Belec grada i Babinog razuba i namijenjeno je za sve generacije. Okupljanje pri crkvi Svete Marije Snježnje između 9 i 10 sati.